0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio.
5: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
6: 了解澳大利亚，准备好了吗
7: ？SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
11: Far from the partisan politics.
5: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा podcast. सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app download कीजिए.
4: sbs.com.au/audio.
12: سامعین ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں کمیونٹی کی جو ہم آہنگی کے لیے قدم اٹھا رہی ہے. جب سے بونڈائے اٹیک ہوا ہے گزشتہ سال, اس کے بعد مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے. آسٹریلیا میں یہودی مخالفت جذبات اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن کی سماعتیں بھی جاری ہیں, جن سے ظاہر ہے کہ یہود مخالف جذبات کے متاثرین اور مرتکب افراد میں سے بہت سے بچے بھی ہیں. آپ کس طرح اس مسئلے کو عمر کے لحاظ سے مناسب طریقے سے زیر بحث لا سکتے ہیں, سنیے ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں.
13: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
12: سامعین, اینٹی سیمیٹزم اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. اب تک ہزاروں جمع شدہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور گواہوں سے اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں ان کے تجربات کی پہلی سماعت ہو چکی ہے.
14: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
12: یہودی اسکولوں اور ڈے کیئر مراکز پر آتش زنی کے حملے اور دیواروں پر لکھی گئی نفرت آمیز تحریریں, یہودی بچوں پر زبانی حملے اور ان پر سکے پھینکے جانے کے واقعات, کلاس کے ساتھی اسکولوں کے کاموں پر نازی علامتیں بناتے ہیں اور نازی سلام کرتے ہیں. ایمنڈا گارڈن ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے ایس بی ایس کو بتایا کہ ان کے پاس مشورہ طلب کرنے والے خاندانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
15: Children are coming in with questions like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
12: اس ہفتے کی قسط میں ایس بی ایس ایگزامنز کا سوال ہے کہ بچوں سے یہود دشمنی کے بارے میں کیسے بات کی جائے.
15: Children of different ages need different responses, and it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
12: Amanda Gordon نے کہا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو محفوظ, جذباتی طور پر متوازن اور اپنی شناخت پر فخر محسوس کرنے میں مدد دیں. یہ اہم ہے کہ تمام بچوں کو تنوع کی قدر و قیمت سمجھائی جائے.
15: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
12: Olga Winter, Ella ابتدائی بچپن کی معلمہ اور ابتدائی بچپن کے مرکز کے لیے تعمیل کی مشیر ہیں. انہوں نے کہا کہ جب چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہود دشمنی کے بارے میں سوالات ہوں تو ان سے گریز نہیں کرنا چاہیے.
16: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, to being kind, to being respectful, and that can be taught when the children are very young.
12: یہ ایسی چیز ہے جس کا نمونہ انہیں حال ہی میں اپنے بچوں کے لیے پیش کرنا پڑا.
16: My friend's daughter was killed in the Bondi's attack, and we went to